tituo ni asekan ena no bosun kwanta o draba bia bus bia e kwa wro bo ye papa ba ko no ti bus bi o se sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de pesi de si draba na tukwa chi na ba ko pega AK 47 na wo ma no wo ko ba 70 wo se bi hu na na mte ta ba de wura duro ha de na de ama no odofo e duro papa e pandis o se tred no bisno bon kan mi bi kwa na mi sika ya sha mi se wa mi papa obi na na ka boneti kon wo kan arof wo wasi shafo, minana kwa sukura ya pengdisho na amba. Na meyire teme nchani ya bomba etiko. Na papa lutu msa wa etupa. Wasi shafo, meyire kura ya ntuko andi ya nke hame. Meyire timi ya bomba etiko. Fiti saada anu kura mene meyire nyantokwa. Wasi wa ya bema, fame masem kemu. Eja na abe ya ume masem. Eja yo husam. Nenesa watimi ni uchuchichuwa ni asekandi fufuru taizi. Mwa mujichin kwa fuwa taizis. Muchuchichuwa ni asekandi fufuru kwa fuwa dai. Enesa watini ya uradido. Awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 na say come on them person dey beka na moja ago say bi chira fita was it pity dey what kind no who was it kind nti enesa o pitu a kan we say tuo no u be wo tuo na no u be wo sika na no eniti be awurade kasa nchiro me awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bodi a wutim sesa oba be sia wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama oba be so na e dey na wugi no yase Etie ka opese ukrede mo. Efie ya wani abri beble bekura ye nsie wo. Adana ha wo sa. Wiase ya japti. Wof abosomsom enuroso uha na utsa. Pe eh. Tra boni numa kodu no. Wadi nkofo yire chiache. Nsie wo. Adana ha wo sa. Wiase ya japti. Wof abosomsom enuroso uha na utsa. Pe eh. Tra boni numa kodu no. Wedding kwa fo yire chiache wedding kwa fo kro chiache ta boy boy dwama wa ko ntu awa yire wan bo kunu wan pram pram pram na ma nyakopo payasa ma ni be 3000 ko she wo ene be function mrachie ne maba wa tu egusu se obako abrantie bi dem wo na yire wo ne kunu sezi free mi na wo te ho na ni ha ha ne wo se e dia me ni abrantie ma urade nkasa nche no ntu fo ma urade kasa nche na bible se be ma bi tra sira ne hunsuo gu fom kwa awurade kunu akwade to Genesis chapter 38 ene ti shewa blabo ye na ma wo na ma kono no emfiri woni padua no da fa kronkro ye fa suma awurade na ebra ke enim sese ne ebra etia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura awurade beba empo de besi awia dum ye no me no me ye nim de besi anum la me sa me no me ye nim de besi anum re no sia me no nim tie ngab fo ye yamran tibre na ye ma ye ni na ho ate wache wafa uyire chia chie. Enam chia chie. Ni moba afu ukura wintimi mfantufie. Ni pa bura jamanya na wabwa kwa drawstone ya peja kwa nesi soro. Choro soro champion. Asi ya mepe chia duma. Nande ni jamanya ma mshoto. Na mpa yade. Oma weekend ya.

0: Samaria na wafa ne nyansasɛm a waman na ada wono discipline ni mo
1: dabi da
0: emu panfo nya discipline
1: dabi
0: emu asofo bi ni nya discipline
1: dabi
0: emu asempetafo bi nya discipline
1: dabi
0: asamblemanfo bi ni nya discipline
1: dabi
0: church members enkemofo bebi e befa bia konzungo na ho se akora kasa kire panyina na oyawe afom
1: mm
0: nso ni bayi kasa na obrano hoshi
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwala nketin fa compare christofo we your mind we ya homblasia ni obuo discipline me wo pese gana be ye na wotrim o su si han time for kwen
1: odum ahomblasiafo woni pa han time obrano
0: asi na babu se woni pa han time ba diade
1: ba bre wasi
0: kai ahomaso akwa we ye o iraq na se da musa ni mse no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wote nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo utopia sebo ni be gu ni nchan woni selasi kwa ya gwen na onim se no way
1: o wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na nyakopo de kwan be fa na wa bre wase because wa kase woni pa wa hantan
1: be bre wase
0: be bre wase to aso
1: na honhum ahobrasia
0: ni bi o bre no ho ase de
1: ne nsa be kan
0: oh lord jesus abante so pese wi ade ni nyam bo utirichi doma bre ho ase pa bro ho ase pa na ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na me se na ye sure bi bia fa wo buade ahobrasia discipline wa mai we ni ahobrasia o job chapter 22 verse 29
1: wa se na se wo bre wase a
0: ba ba se ye bre wase a
1: Obaka se amaso ho
0: amaso ye diade
1: ewo ho
0: perform uni bi amani pa ho uni bi akwa bi a odwana num akwa mere wa na tikumasia wodi da bonten ye ko wa so ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso generator ekura so light ni ho na ye hwa na kwa ese obadigi 22000 na petrol wakoto na odi ate akwa firi kumasia wodi da bonten mi amani tu aso da pio suma bonten akwa ni dum light na wa mu se mi jina ho odum light ni dum tv na na kwa na se kumasia o ko mi da ma tv si suwa kase mi yenu me hwe mpo o su kio so kra wo da mo kumasia mlakete ne dem da kro mo wa mi ko kra so ne ma me so boka kosira ne ba nam so me ma wa ne obada wo se wo ni pa wa hantan e be bre wa na se
1: sa
0: me do boko kumasia na wo ba no oba kra se ya sheshe na wo ye no wo ko hu ba bi oda na wo ba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amani pa ho se woni bi
1: yes
0: dia woni na nya ke se sam praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: a obre wase a
1: wo ka sa e ma so ho
0: a wo ma so ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: oba ma na di
0: ye eh lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: bangro do famu ba ibedi ye
1: yes
0: abrantia wo ti school mu wo ye school ni wo mbra wo asigo school mu okra wo ni a teacher fo ntokwa bi e be be school mu abrantia ka ho demonstration bi na wo di permit teacher fo no ma wo mo nko na teacher fo no kwa ni ayo ni po be kire wa de ma wo be ye minister wo be pe MP di wa ha abra teacher fo ni nyina free school mu kana mrantia de maba wa ye wo kese sem bi le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kuma si kepoli ade bro no atwa no hwe nyina nye abanu jifuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe a wo kura si yi wo mo di wo mo kogunyula mba bi ne ade hwane ye hospital because baby ade ye de wo no entre se wo di akura kwa she wo ho a lord jesus
1: wo ye krom too much
0: ya kama gana fo pa ifo ati yefa nya hospital ne ya nkopa ba bi si da fofo na bro no atwa kwenu ma si anyira nye etwa school no ta discipline ko sha kwa la ketinketi ya trolls ne ya ntadi a ebubo ase abra usi abra nje bi a ne trolls ase wanim we are we be ye minister o ma we be ye ni
1: ne ye wo
0: we be ye minister she no gana ko school she si wo yiwa no fumu ndi nam school mo ho wọnu wọn tẹsẹ nimusẹ na nufu ifa 38 ni wa atunbọni nti wakọfa blazer 32 diẹ miẹ nufu nọ de yesu cross ya tulukom de cross nakọsẹ nufu diẹ nufu ni repu yesu wẹyẹ ọba wẹyẹ ba wẹyẹ bẹyẹ nẹẹsi ni a ọdi obi pani a wawọ na esi wọn kura bẹ wọn adumpa bi a ni mi tirim
1: yes
0: hey minia tiẹ nafa bọ bla pa o na jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 wasi sẹ
1: ọhantani
0: na bible sẹ ahantani
1: hwẹ mini wọn nya
0: awurade sẹ mekasa ntẹ so obi a yẹ ahantani bia ne nanu pa awurade ni wọn nya
1: awurade
0: ya na ọsi o
1: sẹfọrọde asẹm ni
0: e nyankopọ na ọ kasa nanu pa yi
1: ebisa wo da
0: ofisẹ wo da
1: ọsẹ tubere adu
0: wọ sẹ bible sẹ mekasa ntẹ wo sẹ wa da tẹ efedia obi a yẹ ahantani

0: akunya so edidi
1: nokra pada amen
0: na wo wanya dadye akotena akunya so akofa ayayewa
1: atwi blobo atwa kedura fra
0: edi akogye akedima ku afra tsajima ku green
1: he
0: wopra kwa yagu asia na obi tia brochi ni obre
1: wo lekwa opawa na yere
0: na omane ne yere omane ne yere western union boba money na ekọ na esu na blanche wonder wani ate inshanke urade
1: amen
0: wako daho na obeya san aye aburabunu nkwan
1: I enwa kwa wo maja
0: adi ko bia to akire
1: enwa so ho
0: hallelujah
1: amen
0: dano chobe bia mkom ko busa anwa ba ko 150
1: eh
0: komo enwa
1: eh
0: ba ko 150 me shada busa akeke 150 ne ye 15 cedis aketezi akọ edwuma kwa akọji e beef asa adwene di agu akire
1: foto nyina agu
0: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: chenye
1: wase na pacho mano nya nkwa
0: na wapache wa mano nya nkwa
1: fuo na nna koma no a
0: se wa nna no obi yira mano a
1: ani ehun se
0: ani ehun se
1: wo na obi wo
0: ehun na obi yedi ai
1: wo o de wo nyina
0: wo ti ana
1: wo de wo nyina
0: na obi yiri ti odru kwa adwe tugina num se grau
1: ya tadwe ya to kwa so
0: ifi atadwe ablanti ya tumu wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
1: he
0: odru take ana wa to nsua ohro na num Shanke urade.
1: Amen.
0: Odura na gajo shanu wa pe China fo nure ibi.
1: Ey,
0: makuma kunsi.
1: Ataji na tinoja.
0: O baby di car na parki.
1: Ebi na o yira o.
0: O ka chire meeting se wonna ho mane nko baby a.
1: O hwe.
0: No wa fataizi. Okay. Ablanti e oji wani o.
1: Obi yire.
0: Oji wani.
1: Obi yire.
0: Ti Genesis chapter 39.
1: E won kwa
0: verse 5 down.
1: Mm.
0: Asembi wa. Genesis chapter 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5.
0: Mm-hmm.
1: Free blood ne o sin e sin fie ne ho nyina so.
0: Aha.
1: Joseph nti.
0: Joseph nti.
1: I want to share museum ni.
0: Ewurade share museum ni.
1: Ewurade ensure by the own nyina so. Efie de afuom. O de own nyina share nsa.
0: Aha.
1: Na o ho nti.
0: Wo
1: bibia ji abiano ya ono die ni.
0: Aha.
1: Eso Joseph ho enna ni efe.
0: Nanso na Joseph ho ya de yin.
1: Efe.
0: Ablanti e. He. Enya wo kute na ho efe o. Joseph na no ho efe sino.
1: O wa yisa waja yin.
0: Joseph wo nwi
1: na kura paja.
0: Ya wo wase de ja abodwe light one bi ase de nunum
1: wase mane twema
0: ama na ife
1: wase mane ni je ho
0: ye sa wo na onim ntade ase apeshe ti bi abo ho apetrales bi abo ho ama na fata
1: wo ja ne bosu ni egu o
0: ishanke urade
1: amen
0: okay aji t-shirt bi ishanke urade
1: amen
0: aji chain bi mama o moshe egu chain emu 80% ye dwamanfo
1: nokro pa jaka
0: ishake urade
1: amen
0: chenye pa na
1: abata semye chino
0: na semye chino
1: ni bra yire tu na ni si
0: joseph ana oba ne tu na ni si joseph
1: oka se woni memeda
0: ana joseph se oba ne se woni memeda
1: verse me chino so
0: ahre
1: oka chen se
0: ehe
1: oka chen ni ura no se
0: ehe
1: hwe
0: hwe
1: semye ura nya minti
0: mi ura nya minti
1: o de woni fie
0: o hwe de woni fie
1: o nya sha mensa
0: o de nya sha mensa
1: obi ya kese se
0: obi ya kese ofia
1: oka mbir bia
0: oka mbi bia
1: jewo
0: jewo
1: ada se ni yire no
0: se sha na yire no ti
1: na ada tra me ya
0: omu kese na me nya mumu ya kese
1: ale boni minti ona
0: na me nya boni enti urade
1: Okache Joseph sa dada.
0: Tembia.
1: Okache dada.
0: Hallelujah.
1: Let's one pray.
0: Let's one yade.
1: When Jesus ordinary better.
0: Abla tie. Dala. Okada. Nji wi. Ye Joseph. Osina no.
1: Move. Na nimbo.
0: Oba na asman.
1: Presentation.
0: Let's Joseph. Ose one.
1: Go to kwa no mpaja.
0: Na otu aso na
1: kasem no. When Jesus ordinary better.
0: When tie. Ah. Awsa wi de wetie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa wi de mre.
1: Waye mreja
0: watre condition ni mu
1: waye mre waye mre
0: annum kwasi amrekia
1: waye mre
0: awi nkwasi anamu
1: waye mre
0: hallelujah
1: amen
0: ena na yere su afi na onu su na tutu abete
1: nokro paja
0: hallelujah
1: amen afi na
0: na eleta kwa djuma oba ten obeda no yiri mu ntutu
1: ohwe tutu waya se
0: ba wiya gana sika na ayetosi hallelujah ena sister so duru boss ya na dwa bete hwe ba kumbi ni wo hu se driver le wa no eno wa tezi ama ho na de akoto ba bi na tezi ni ye adwuma na wutwi da letter kan ti wutwi ka no na wutwi ne yire wutwi ka no na wutwi ne
1: ye ni na cargo car ni na cargo car
0: oh ablanche question
2: You be hate years no from why na enye nwanwa.
1: Shema shemi yo,
2: na shanjo
1: ni ye. Na nso eyebe
2: sabre nemu.
1: Sabre nemu.
2: Ebe kwa demu.
1: Debi Joseph kwa demu.
2: Sokoye wa juma.
1: Sokoye wa juma.
2: If you only power

famio waye bi mera wasio waye bia mala machuba mo waye bi waye bi waye shisho wonya mania de mau resuma ja mie chifu kavare na nuti ama mino hiyo ni adia ho ya betu bere me ho nimo no kwasem se waye juma pawe ya ho adia adia ni beshala na mu waye ni ato ya o ti ato ye sankoni ya me adiba kuni ya manu kwa chie kuni wa nusopo ni disa nyame no kwasem se kuni ya dini

Wama mati asiasa Okui ya wuku Esansa wakua yenti na yaisha wanyonya Esansa wakia mwa yenti